جان تو سب سوار اور بار پاک میرا بسے ملوں گی وہاں گزارن ناگن ہو بہدار بسان سبد بسے پو جاہے نانک سوا سہا گنی جن جوتی جوت سما ہے گوڑی پوروی دیپکی محلہ پہلا ایک امکار ستگر پرساد جے کر کی ورتا کیے کرتے کا ہوئے بچار تت کر گاو سہلا سمرو سجن ہار تم گاوا میرے سمر پاؤ کا سہلا ہوں باری یو جت سہلا سدا سب ہوئے رہا نت نت جڑے سمالکھن دیکھے گا دیون ہار ہوں تیرے دانے کیوں تو نہ پوے تو داتے گم سمار سم لکھیا مل کر پاپوں تیل دیہ سجن پاسی سڑیاں جو گوبند صاحب سو میل کار کارے ہو پہنچاؤں سدڑے نت بون سدن ہارا سمری نانک سے دوں راگ گوڑی بریری محلہ تیجا چوپے ایک اونکار ستگر پرساد گر ملے ہر میلا ہوئی آپ میل ملا پے سوئی میرا پرب سب آپ جانے حکم میلے سبد بچھانے ساتھ روپئے پائے پرم پو جاہے پیرا چے سچ رنگ سمائے رہا گر ملیا ہر من بسے سواہے میرا پرب پارا قیمت قیمت نہیں پائے سبد سلاحے انتنا پہر بار میرا پرب بخشے بخشن ہار گور ملیا سب متم بد ہوئے من درمل بسے سچ سوئے سج بسیا سچی سب کار اتم کرنی شبد وچار گرد سچی سیوا ہوئے گرمکھ نام پچھاڑ کوئے جیوے داتا دیبن ہر نانک ہر نامے لگے پیار گوڑی گری محلہ تیجا گورتے گیان پائے جن کوہے گورتے بوجھے سیجے سوہے گورتے سہج سچ وچار گورتے پاہے مخت دبار پورے پاگ ملے گر گائے سچے سہج سچ سمائے رہا گور ملیا ترشنا اگن بجاہے گورتے شانت بسے من آہے گورتے پویت پاون سچ ہوئے گورتے شبد ملاوا ہوئے باج گرو صاحب پرم پلاہی برنامے بہتا دکھ پائی گرمک ہووے سو نام تیاہی درسن سچے سچی پت ہوئی کسنو کہیے داتا اک سوئی کرپا کرے شبد ملاوا ہوئی مل پریتم سچے گن گاوا نانک سچے سچ سماوا گوڑی کرے محلہ تیجا سو تھوں سچ من نرمل ہوئے سچ نماز کرے سچ سوئے سچی باڑی جگ چارے جاپے سب سچا آپے آپے حکم ہووے ست سنگ ملاہے ہر گن گاوے سو تائے رہا جالو جہ با دوجہ پاہے ہر رس نہ چاکھے پھکا الاہے بن بوجھے تن من پھکا ہوئے بن نامے دہیا چلیا روئے رسنا ہر رس چاکھیا سہ سواہے گر کرپا تے سچ سمائے سچے راتی ور شبد وچار امرت پیوے نرمل تار نام سماوے جو پانڈا ہوئے اوندے پانڈے تکے نہ کوئے گر شبدی من نام نماس نانک سچ پانڈا جس شبد ویاس گوڑی گرینی محلہ تیجا ایک گاوت رہے من شاد نہ پاہے ہومے بچ گاوے برتھا جائے گاون گاوے جن نام پیار سچی باڑی شبد وچار گاوت رہے جے ستر پاوے من تن راتا نام سماوے رہا ایک گاوے ایک بھگت کرے نام نہ پاوے بن وسنے سچی پات گرو شبد پیار اپنا پیر رکھیا سدا گر دھار بھگت کرے مورت گاپ نہ جان آئے نچ نچ ٹپے بخت دکھ پاہے نچیا ٹپیا بھگت نہ ہوئے شبد مرے بھگت پاوے جن سوئے بھگت بچل بھگت کرائے سوئے سچی بھگت بچوں آپ کھوہے میرا پرب سچا سب جانے نانک بخشے نام پچھانے گوڑی گری محلہ تیجا